0: kwang tu zu chona pe tu xia kan da ku si be tu la mei kan chong be tu zu da wo sun be se sun mun zi chi ge
1: ni bu bie su ni sha xin ni bu bie su ni sha xin mei heng mei heng ma xin na bu da sha chen bu su ta jie mei heng ni duo da ma yi fan yi mei heng mei heng mei heng mi ha da jie la duo da ma yi fan yi mei heng mei heng 梅恒。

0: chowa ting zhe xie lian kha ru.
1: Ta mei zhen du cha bie xie le, ran na luo bie, ge ba ji ba.
0: Na ge ba le qi mei, luo li meng du wei.
1: Su su, ge ting zhe tu li, shang ge a ge chong xie liu ma bie.
0: Ne su ha la re.
1: Cha zhou ge zhang da, wo ma xin bie peng mo ji, lang ga su le, zha ma zhe xie bie ba li ge bi xia.
0: Ba li ge bi xia e. Kong lu mei zha ri, ye kha ge xie ju mo chu, ye zhuo dan sui bu da.
1: Kan ta wo ne da zui mi qi duo qing ma xi. Ne zui di, ngan zu da zhe wa mei bu su xi. Zhang tan dan san zhe dui zu ba lu. Ni hua xin li. Wei.
2: Ni ran ka ba ge wo san de yu, ni ran qiu. Ran ge ni ba de yang gui bei.
0: Ngan ni mo zhen na zui ba mi ba de ge xi a.
3: Ta de ni na ge qi le, de de sa gui bin ji li. Ni xia su ma yong.
0: Ni bi qi a. Wo ma xin bo su qi da ge xie chuo ma yong. Xin su wei.
2: Qian ni ni wei.
3: Su su da duan yao qi.
2: Wei.
1: Susu, nian sangmu da zhuwa jie zi, si ni sar gui zhuwa ya ka xie ji shang bi ge yong shi. Shang ge hu ge di da dun jie sang ma, ta mei zhen du cha bie ji le, chep dun suo ba luo bin si le, xian da ka ge xing mei le.
0: Shang ge ngai tun gui yi mei ge shi nian min bei.
1: Nian zhang yong yong ma shi bei. Shang ge zhu mo zhu xing yi mei di zhe ma shi. Xie mo do luo di ge na la, ming na luo ma tong qi shi bei.
0: Ma lung lang mu du wei.
1: Lung lang ge. Nga zhang lung lang guo qiong. Yin nian nian zui di zhe qi le kia zhe du, lung lang nian pian dao ha zhuo shi. Tan tang nga zhang zui lung lang ya tui zui ma shi. Tui mu do qi mi le, nga zhang zui kap di jia hu shi. Nian zui di tak ju tu si ne, di nian zhang zui ge wu yin.
0: Gap du du nga zui ge ba xia.
4: Zhe su xin, zhe pi de, mo zhi li si.
0: Da zhuo. Zhe wo kap di jia ga zhuo.
1: Zhuo.

nga leng me du ga shu di san pe ga de ya di san bi zu gu jue jia yo ma ji la ke che xie yo ma ji yi ne ke wu su bu ji san pe ga de du ni zu ma wu xia hu yi ni ji bi sa ga gi ji bi nyu ne ma wu xi ra yo shi chua ya xu ji la ni di na le san wei xia me lu yu Jan tu zu yu du chua shi du da, jan ge dinde nye di na kar lu yu me lam sa hu ri. Nye nye da ri si.